0: Emi ache wa hu
1: papa papa
2: papa papa
1: pacho yo
2: experience ben we nya wo captain ne na dia kabichre ebusunye wa
3: je adwa ya mi enim ejina ani atena se o ota erade akron no e dia ma o man kronkron Ghana na ne di fo ate so na odin sempa no e de ma ewi ase nyina enu ti anope yi
2: time with captain
3: ye nyina kuma ba ko adwene ba ko ebe ko studios b na yeni yewura ye papa ye difo ye defo akudi komo ena no pei ma wa ye ye de wa bu ade enko na ma no so sabri

0: da. Ado funyi na pame. Maye de miasi hefi. Papa, wona wo ye me de. Mami ama wahu wahu.
1: Papa, mejefo no mumna.
0: Mejefo mamza mihi ya no wahu.
1: Wazida ube shemizu.
0: Ayu. Ntigana fo. Ene, nyame shuma na kuwa babe srawa. Cross ni die gusu ba na ba en so adwuma ne ye bi tru ha na ye bi adru ha
2: ampao
0: mo ma me mabusua bi a omo de omo gusu de omo ye ye de e ba adum table no
2: haleluya
0: nemu men kan chira mo se bra be jami men ko da mi nyame asio Besin ko jame, men kwa da mi nyame asio.
2: Hallelujah.
0: Besin ko